0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon!

0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon? Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Hello mga kapamilya, kagsa tanan nga mga tagpalmati, mga suki naton sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta ka mga tanan? Sa gihapon, dalayaw ng Diyos sa sini nga tiyon, nga siya nagkapakamayo sa aton, nagkataon sa aton sa mayong atimpo, makaparin kita sa aton nga programa, kag aton man siya dayawon, pasalamatan sa tanan nga mga pagkamaayo nga ginbubo sa aton nga aton nabaton halin sa iya physical, mental, spiritual, financial kag protection.

1 Korinto, Kapitulo 1, Versikulo 30. Ang tanan nga, makabusog sang mga kinanglanon kag mga handom sang tawahanon nga kalag para sa sini nga kalibutan kag para sa kalibutan nga mag-abot makita kay Kristo. Ang aton manunubos amo ang perlas nga tuman kahamili nga kun ipaanggid ang tanan nga iban pa nga mga butang mahimo nga kabigon nga kaperdihan. Amo na ekspresyon ni Apostol Pablo sa Pilipos 3, versikulo 7, kag-8. Si Kristo nagkaray sa iya kagulingon apang ang iya kagulingon wala magbaton sa iya. Juan 1, versikulo 11. Ang butambalon nga samtang nagkanto sa diri agod tani nga luwason ang nasod sa Hudya, nasod sa Huda, ang Jerusalem, ang ilang central city, capital city of Jerusalem, Juda. Pero hindi si Kristo ginbaton bangod kay hindi nila mabaton ang kahimtangan ni Kristo. Ang kapawa sang Diyos nagsilak sa kadululman sang kalibutan kag ang kadululman wala makahangop sini. Juan 1, versikulo 5. Apang hindi tanan nga ang nakitaan nga wala sing labot sa dulot sang langit. Ang negosyante sa parabola nagarepresentar sa isa ka klase nga sinsiro nga naghandom sang kamatuoran. Tandaan tani mga kautoran. Ang negosyante diri amo ang mga tutumgid nga nagapangita permisa kamatuoran. Mga sinsiro sila nga gusto magatuon, gusto magakabuhi suno sa pulong sang Dios. Sa nagkalain-lain nga mga pungsod, mayara sang maukod kag maunahunaon nga mga tao nga nagpangita sa literatura, kag siyensya, kag sa mga relihiyon, sang pagano nga kalibutan para sa ila, mabaton subong ang bahandi sang kalag. Sa tunga sang mga Hudyo, may mga nagpangita sang wala nila maangkon. Mangod, hindi sila kontento sa isa ka formal nga relihiyon, hinhandom nila ang espiritual kag makapaligon. Ang pinili ng mga disipulo ni Kristo, iya sang naulihi nga klase, si Cornelio kag ang Etiopyanhon nga yunoko, iya sang nauna. Naghandom sila kag nagapangamuyo para sa kapawa gikan sa langit, kag sang si Kristo ginpahayag sa ila, ginbato nila siya nga may kalipay. Sa parabola sang ang perlas may gina representar subong isa ka regalo. Ginbakal ini sang negosyante sa bili sang tanan niya nga pagkabutang. Madabo ang nagaduduha sa kahulugan sini. Sang lit si Kristo ginarepresentar sa kasulatan subong isa ka dulot. Isa siya ka dulot apang para lamang sa mga nagahatag sang ila kagulingon, kalaglawas kag espiritu sa iya nga wala sing reserba. Tandaan tani. Si Kristo mangindulot sa aton nga kabuhi bilang isa kadulot nga malahalon, hamili, kun kita man handa nga maghatag sa aton kagulingon, kalag, lawas, kag espiritu, nga wala sing reserba. Butang balon, ihalad tatanan ang aton kagulingon, wala reserba. Dapat naton ihatag ang aton kagulingon kay Kristo, nga magkabuhi sing kinawabuton nga pagtuman sang tanan niya nga mga kinanglanon sang iya kasuguan. Ang tanan nga kita, ang tanan nga mga talento kag mga ikasarang nga aton gipanagiyahan, iya sang Ginoo nga ihalad sa iya pag-alagad. Amo na nga halin man ni sa Ginoo tanan, ang tanan ng ikasarang, gamiton taman para tanan sa Ginoo. Kung ginahatag nato ng aton kagulingon sing bugo sa iya, si Kristo upod ang tanan nga bahandi sang langit nagahatag sang iya kagulingon sa aton, nakuha naton ang perlas nga dako ang bili. So in exchange sa aton paghatag sa aton kagulingon kay Kristo, si Kristo man maghatag siya kagulingon dari sa aton. Amo na nga may ara kita dako nga gahom nga mahimo ta ang tanan nga kabuton sang amay. So sini nga merkado ang tanan mahimo maangkon ang mga kayuhan sang langit.
ang bahandi sang mga hiyas sang kamaturan bukas para sa tanan ng mga tao. Yari karon, ginimutang ko sa imo atubangan ang isa ka bukas nga ganhaan. Siling sang Ginoo kag wala sing tao nga makasira sini. Amo na ang 3 bersikulo 7 sa Revelation. Wala sing espada nga nagabantay sa lagian pasulod sa sini nga ganhaan. Ang mga tingog gikan sa sulod kag sa ganhaan nagasiling dali. Ang tingog sang manluwas hanuot kag mahigugmaon nga nagaagda sa aton. Ginalaygayan ko ikaw nga magbakal sa akon sang bulawan nga natilawan sa kalayo. Agon nga mangin manggaranon ka. Bugna 3 bersikulo 18. Ang Ebanghelyo ni Kristo isa kabugay nga maangkon sang tanan. Ang pinakaimol makasarang man subong sang pinakamanggaranon sa pagbakal sang kaluwasan. Kay wala sing kadamuon sang kalibutanon nga manggad ang makasiguro sini. Matigayon ini paagi sa kinabubuton nga pagtuman. Pinaagi sa paghatag sang aton kagulingon kay Kristo bilang iya kagulingon nga ginbakal nga pagkabutang. Ang edukasyon, bisan sang pinakamataas nga klase, magna o suma cum laude ka man, hindi sa iya kagulingon makapalapit sa isa ka tawo sa Dios. Ambot na balon, bisan ano pa ang kurso sang tawo, hindi siya mahimo nga garantiya nga siya makapalapit sa Ginoo. Kaya nga aman, hindi ina ang kinahanglan. Edukasyon, manggad, kadungganan, hindi na ang kinahanglan sa Ginoo, kundi ang aton kinaubuton nga pag-alagan. Ang mga parisyo ginpaboran sang tagsa katimporal kag tagsa kaespirituhanon nga bintaha. Kag nagsiling sila nga may bugal, kami manggaranon kag nagdugang sa mga pagkabutang kag wala sing kinahanglan. Apang siling ni Kristo, sila makaluluoy kag imol, kag bulag, kag hublas, kag talamayon. Si Kristo nagtanyag sa ila sang perlas nga may dako nga bili, apang wala sila magbaton sini. Kag nagsiling siya sa ila, ang mga manungsukot sang buhis, kag ang mga makihilawason, magauna sa inyo sa pagsulod sa gingharian sang Diyos. Mateo 21, versikulo 31. Hindi naton matigayon ang kaluwasan, apang dapat naton ini pangitaon nga may interes. Kagpadayon nga daw ginabiyaan naton ang tanan nga butang sa kalibutan para sa sini. Kaangay lamang nga daw ginbaligya naton ang tanan naton pagkabutang, agud lamang mabakal naton ang perlas nga putli. Dapat naton pangitaon ang perlas nga may dako nga bili, nga amo si Kristo. Apang hindi sa kalibutanon nga mga merkado o kon sa kalibutanon nga mga paagi. Ang bili nga ginapatuman sa aton nga ibayad hindi bulawan o kon pilak kay iya ini sa Dios. Talikdan ang ideya nga ang temporal o kon espirituhanon nga mga bintaha magadaog para sa imo sang kaluwasan. Ang Dios nagatawag sang imo kaubuton nga pagtuman. Kinabubuton nga pagtuman ang ginkinahanglan sa Ginoo. Ginapangabay niya ikaw nga talikuran ang imo mga sala. Sa iya mga nagdaog siling ni Kristo, tugutan ko nga maglingkod upod sa akon trono. Subong ako man nagdaog kag naglingkod upod sa akon amay sa iya trono. Bugna 3 versikulo 21. May pila ka adlaw or may pila nga daw permi nagapangita sang langit nun nga perlas. Apang mula nila, ginabiyaan sing bugos ang ilang malain nga mga bintaha. Wala sila nagakapatay sa ila kagulingon, agod nga si Kristo makakabuhi sa ila. Gani wala nila makita ang malahalon nga perlas. Wala nila madaog ang indi balaan nga ambisyon kag ang ila gugma sa kalibutanon nga mga atraksyon. Wala sila nagapasan sang cross kag magasunod kay Kristo sa banas sang pagdumili sa kagulingon kag magpagsakripisyo kag magsunod kay Kristo adlaw-adlaw.
halos mga Kristiyano apang hindi bugos nga Kristiyano. Daw malapit sila sa kingharian sa langit apang hindi sila makasulod dito. Halos apang hindi bugos nga naluwas. Nagakahulugan nga hindi halos kundi bugos nga nadula para sa kalaglagan. Ang panggin sang negosyante nga nagapangita sang matahom nga mga perlas may doble nga kahulugan. Ini nagakadapat hindi lamang sa mga tao nga nagapangita sang gingharian sang langit kundi ka Kristo nga nagapangita sang iya nadula nga palanublion. Si Kristo ang langit nun nga negosyante nga nagapangita sang matahom nga mga perlas. Nakita sa nadula nga katawhan sang perlas nga malahalon. Sa tao nga naikuan kag naguba sang sala, nakita niya ang posibilidad sang pagtubos. Ang mga tigapusoon nga nangin patag awayan sang pagpakig-away kay Satanas, kag nga naluwas pagi sa gahom sang gugma, labi kabilidhon sa manubos sang sayad tong balagid mapukan. Gintulok sang Dios ang katawhan, hindi subong makangililad kag wala sing pulos. Gintulok niya ini kay Kristo. Nakita niya ini subong nga mahimo ini mangin paagi sa pagtubos sang gugma. Gintipon niya ang tanan nga manggad sang universo kag ginbutang ini agud magmabakal ang perlas. Kag si Jesus sang nakita niya ini ginreset ini sa iya kagulingon nga diadema. Kay mangin pareho sila sang mga bato sang korona nga ginbayaw subong sang bandera sa duta. Zacarias 9 versikulo 16. Mangin akon sila siling sang Ginoo sang mga kasuldadosan. Sa sina nga adlaw nga himuon ko ang akon mga alahas. Malakias 3 versikulo 17. Apang si Kristo bilang hamili nga perlas kag ang aton pribilyo sa pag-angkon sining langit nun nga bahandi, amo ang tema nga kinahanglan gid naton nga hunahunaon. Ang balaan ng Espiritu amo ang nagapahayag sa mga tao sang pagkabilidhon sang matahom nga perlas. Ang tion sang gahom sang balaan ng Espiritu amo ang tion nga isa ka pinasahi nga kahulugan sang langit nun nga dulot ginapangita kag magkita. Sa panahon ni Kristo, madamo ang nakabati sang Ebanghelyo apang ang ila kaisipan nadulom sang butig nga pagtulunan kag wala sila makakilala sa mga pampainubuson nga manunudlo sang Galilea nga ginpadala sang Dios. Apang pagkatapos sang pagkayab ni Kristo, ang iya paglingkod sa trono sa iya ginharian nga manugpatunga ginsinyas paagi sa pagbubo sang balaan ng Espiritu. Ang kapawa sang langit naglusot sa madulom nga mga unahuna sadtong mga ginpatalang sang mga kaaway ni Kristo. Nakita nila karon nga ginbayaw siya nga mangin isa ka prinsipi kag isa ka manluluwas sa paghatag sa Israel sang paghinulsol kag kapatawaran sa mga sala. Binuhatan 5 versikulo 31. Nakita nila siya nga nalikupan sang himaya kag sang langit nga may walay katapusan nga mga manggad sa iya mga kamot nga ihatag sa tanan nga magatalikod gikan sa ila pagrebuilde batok sa Dios. Samtang ginapahayag sa mga apostoles ang himaya, ang bugtong anak sang amay, 3,000 ka mga kalag ang ginpamatbatan. Ginhimo sila nga makita ang ila mga kagulingon subong nga sila, makasala kag mahigko kag si Kristo bilang ila abyan kag manunubos. Amo na sa panahon sang Pentecostes, lapit 3,000 ka mga tao ang natugmawan kag naluwas. Si Kristo ginbayaw, si Kristo ginhimaya, paagi sa gahom sang balaan ng Espiritu nga nagapahuway sa mga tao. Paagi sa pagtuo, ining mga tumuluo, nakakita
sa iya subong nga isa nga nag-antos ang kawianan, pag-antos kagamatayon, agun nga hindi sila mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16. Ang pagpahayag ni Kristo paagi sa Espiritu nagdala sa ila sang isa ka paghangup sang iya kahom sa paghalang dun kaginuntay nila ang ila mga kamot sa iya paagi sa pagtuo nga nagasiling nagatuo ako. Niyan ang malipayon nga balita sang isa ka nabanhaw nga manluluwas gindala sa pinakamalayo nga mga dulunan sang napuy-an nga kalibutan. Nakita sang simbahan ang mga nakonverter nga nagadugok sa iya gikan sa tanan nga direksyon ang mga tumuloo gin konverter liwat. Ang mga makasala na hiusa sa mga Kristiyano sa pagpangita sang perlas nga malahalon gin ang tanan natuman, ang tagna natuman. Ang mga maluya nangin subong kay David. Kag ang panimalay ni David, subong sang anghel sang Ginoo. Zacarias 12, versikulo 8. Ang tagsa ka Kristiyano, nakita sa iya, utod sang Diyos nun nga kaanggin sang pagkamaayo kagugma. Isa ka interes ang napangibabaw, ang isa ka butang ng lamon sang tanan nga iban pa. Ang tanan nga mga kasing tagipusoon na nagapitik sing maghayusa. Ang amo lamang ambisyon sang mga tumuro amo ang pagpahayag sang kaanggid sang kinaiya ni Kristo kag ang pagpangabudlay para sa pagpasangkad sang iya ginarian. Ang kadamaan sang mga nagtuo may isa katagipusoon kag isa kakalag. Upod ang dako nga gahom nagpanaksi ang mga apostolis na hanungod sang pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo kag ang dako nga grasya yara sa ilatanan. Binuhatan 4 versikulo 32 kag 33. Kag ang Ginoo nagdugang sa iglesia adlaw-adlaw sang mga naluwas. Binuhatan 2:17. Ang Espiritu ni Kristo nagbuhi sa bugos nga kongregasyon kag nakita nila ang perlas nga mahalalon gid. Ini nga mga leksyon dapat suliton. Kag may mas dako nga gahom. Ang pagbubo sang balaan ng Espiritu sa adlaw sang Pentecostes, amo ang unang ulan, apang ang ulihi nga ulan mangin mas bugana pa. Ang Espiritu nagahulat sang aton pangabay kag pagbaton. Si Kristo liwat nga ipahayag sa isa ka kabugusan pagi sa gahom sang balaan ng Espiritu. Ang mga tao makahangup sang bili sang hamili nga perlas kag upod kay Apostol Pablo, magasiling sila. Ang mga butang nga akon ginkabig nga kaperdihan tungod kay Kristo. Oo, walay duha-duha. Kag ginakabig ko ang tanan nga mga butang nga kaperdihan tungod sang pagkahalang dun sang ihibalo kay Kristo Jesus nga akon Ginoo. Amuna ka, nami ang paanggid ni Kristo sa aton nga ginatun-an mga kuturan. Paanggid nga gin kun aton nga intindihon maayo kita gali kaangay man sa perlas nga malahalon nga bililhon or hamili nga ginapangita ni Kristo. Kun ikaw sinsiro totom nga nagalagad sa Ginoo, ikaw kita kaangay sa perlas nga malahalon. Kag si Kristo man siya man ang perlas nga imong gintinguha. So vice versa. Amo na nga kun malabot ni sa aton pangunahuna, kanami sa aton pagalagan sa Ginoo, nga bisan sa kabudlayan, bisan sa mga pagtilaw, sa mga kalisdanan, padayon kita nga malipayon nga magalagan sa iya. Amo na ka sa kang Apostol Pedro, Apostol Pablo, sa ilang mga eksperyensya, ang mga butang hambal ni Apostol Pablo nga ginkabig niya nga kaperdihan tungod kay Kristo, ginkabig niya sa walang pagduduha, ginkabig na niya ang tanan mga butang kaperdihan tungod sa pagkahalang dun sang ihibalo kay Kristo Jesus na akon Ginoo. Pagkabalo naman kita kung sino si Apostol Pablo, isa ka membro sang Sanhedrin,
siya mismo ang manog-approve sa tanan ng mga ilang ginahingabot. Pero sang nakonverter si Apostol Pablo, ginkabig na niya nga kaperdihan ang tanan niya nga kadalagaan sang wala pa siya makakilala sa Ginoo. Amo man na kita, ano man ang aton nga kadalagaan sa kabuhi, sa aton man nga mga kung ano man ang aton mga posisyon, ano man ang aton nga mga nalabot sa aton diri sa kalibutan, pero kung makilala ta si Kristo sa kabilugan, sa kabugusan gid, amo na nga kita magatugyan sa tong kagalingon maalagad sa iyang atutom. Buhay na kita sa timpo, tapuson naton sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa muli, kami dumulog sa banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay nakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita namin na pakinggan. Nawa mo nawaan namin ay inyong nakilang pag-ibig sa pamagitan ng pagbigay ng inyong bugtong na anak na bilang perlas. At nawa kami man ay bilang katapat na kami nawa ay maglilingkod ng may katapatan sa inyo sa pamagitan ng pag-ibig upang sa ganun kami ay maging karapat-dapat sa inyong kaharian. Patawarin mo kami sa aming mga pagkulang at pagpalain mo nawa ang mga nakikinig. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang siyuro kami looy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan na nawa alaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalaggo ng mga balita kag mga impormasyon nga nagakanabot diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Kita na nagabi-abi sa aton sa nga kaka-K5 diri sa 180 talan ka mabarangay sa syudad sa 42 ka mga kamanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nga nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa labutan sa aton sininga pagwaragwag sa mga nagamonitor sa ilatag sa kamang radyo nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 ari kita sa FM band ha. Kag sumuman sa aton mga real station sa may banwa sang Leganes, syudad sang Pasig, banwa sa Kalinog, banwa sa Mayagaw. Kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag kita man nagapamusta sa aton mga K5 sa bilog sa ninga Western Visayas, sa bilog sa ninga pungsod Pilipinas. Kag sa aton mga Ilonggo nga mga OFW sa di mga bahin sang kalibutan nga nagamonitor pinagi sa aton sa ninga Facebook Live. I-like na kag i-share nga aton sa ninga pagpangalagad para sa di mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Sarang ka pong makamonitor, ma-update mga ka-K5 sa mga pikulin na gakanabo direkta mismo diri sa inyong dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog suning nga pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Diri kita sa adlaw suning nga Webes. Pitsa 1 sa bulan sang Oktobre. Pinakauna ining Webes sa lima tanan ka mga Webes sa ikapulo na nga bulan sa karon nga tuig 2025.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: 85 dias na lang nabilin kamag-abot na kita sa adlaw sang Pasko. Bulan na kita subong sang Oktobre ha. Bugto ng urango sa bulan sang Setyembre. Ikapulo nga bulan, siring tuig 2026. Amo ni kadasi kay pagbutong sa Maynadlaw sa aton siring kalendaryo. Na tungod sa kasakuon sa nya tawo sa ila pagpangabuhi, kung kaisa daw hindi ka kapasiplat sa Maynadlaw sa kalendaryo ta, mahambal tas ko galingo ta ito Oktobre na. Pero prior sa tanan mga K5, sa sing pagbugtaw naton siring aga, ang aton sing pagpasalamat sa aton sing makaako sa sining isa naman kabugay na no? Another blessing sa aton sing buhi dugang nga kabuhi na no? Sa aton sining nga adlaw mga kakifay kay hindi tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan.